awela go jila tate nene ma tate nene para bambe ane nga kuma tobi hoko awela kuno mahlwa to tshura makuhu ile diana kumbe kungwa tomash glerminu